0: پورنیما، تو قدرت کو جس کو بنانا ہوتا ہے نا، وہ بچے کو پہلے سے ہی اسی ڈھانچے میں ڈھال دیتا ہے، اور ڈھلنے کی ایک عقل بھی. میں اتنی کمفرٹیبل تھی اس مائک کے سامنے، اور میں پھر شروع ہو گئی. اس دن کیا چمتکار ہو گیا پتا نہیں، بس وہاں سے میں 7 سال کی تھی، اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو، تم گانا ہی گاؤ.
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں 19 ستمبر شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
2: ساتھیوں آئیے سنتے ہیں اگلا گیت محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں. اس گیت کو لکھا ہے حسرت جے پوری نے، سنگیت ہے شنکر جے کشن کا، اور فلم کا نام ہے دھرتی.

انا وہ ٹھیک کہا کرتے تھے، زندگی میں رسمیں یا قسمیں سبھی توڑ کے چلے آؤ، لے کر موجوں کا سہارا، بنا لیں گے ہم طوفاں میں کنارا. وہاں سچ ہوں گے سپنے، بنیں گے غیر بھی اپنے، آتی ہے جب یہ رت مستانی، بنتی ہے کوئی نہ کوئی کہانی، اب کے برس دیکھیں بنے کیا فسانہ. کتنی خوشیاں کتنے غم، اس زندگی کے دن کتنے کم، دل کا بڑھتا بوجھ کبھی کم ہوگا کہ نہیں. ہم سے مت پوچھو کیسے، یہ قصہ ہے اپنوں کا، گہری ندی سے زیادہ من میں شور، سب کو کنارے پہنچا کر ماجھی تو کنارہ کبھی پائے گا. تو سریلا سفر کے ہمارے بہت سارے ساتھی ہم سفر بہت سارے سندیسے اور سندیش پہلے ہی لکھ چکے ہیں اور لگاتار لکھ رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو سندیشوں کو ہم اس کارکرم میں پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے اور سریلا سفر میں بن کے ہم سفر آگے بڑھتے جائیں گے. تو ہم پڑھ دیتے ہیں پہلے کچھ سندیش اور کامنٹس. ہم سفر وہی ہے جو مشکلوں میں بھی کہے، تم مسکراؤ بس ایک بار، پلکیں اٹھاؤ جب بھی ساون کی پھوہار برستی ہے، من میورا ناچ اٹھتا ہے اور دل کا سوناپن دور ہو جاتا ہے، شام ڈھلتے ہی جب دیے جلتے ہیں تو غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور امید کی ایک نئی صبح مسکرانے لگتی ہے. ادھوری خواہشیں اپنے سپنے بنا کرتی ہیں جو گاہے بگاہے دل کی امنگوں کو جگا دیتی ہیں، پھر دل یہ محسوس کرنے کو مجبور ہو جاتا ہے کاش یہ سپنے ساکار ہوتے، سپنوں کی دنیا شنک ہی سہی ایک سکھد احساس تو دے جاتی ہے. جیسے سیتا رام رادھا شام ملے، کبھی نہ کبھی تو ملن ہوگا تم سے ہمارا، ماجھی نیا ڈھونڈے کنارا. جب جیون میں کوئی چاہت ادھوری رہ جاتی ہے تو من اسے بھولنے کے بجائے کلپناؤں میں جیوت رکھتا ہے، من میں جو ادھورا پن ہوتا ہے وہ سپنوں اور امنگوں سے بھری ایک دنیا بناتا ہے جہاں کوئی بندش بندھن نہیں ہوتے، بس امنگوں کا سیلاب ہوتا ہے جو ہمیں جینے کی آشا دیتا ہے. اور آزاد رہیے وچاروں سے، بندھے رہیے سنسکاروں سے. ایک دوست نے ہمیں میسج لکھا ہے، کہیں محبت کی آہٹ، کہیں سپنوں کی اڑان، کہیں زندگی کے غم اور کہیں کنارے کی امید. بہتی جاتی ہے یہ ندی کل کل گاتی ندی، کھیتوں کو پانی دیتی ہے، سب کی پیاس بجھاتی ہے، پروت سے یہ نکل کر راستہ اپنا بناتی ہے، ساگر تک جانے کی دھن میں کبھی نہ تھکتی ہے، چلتی جاتی آگے آگے، دکھ سارے سب کے یہ بھوگے، جیون کا سندیش یہی ہے بڑھتی جانا آگے آگے. اتنی سندر کویتا بھیجنے کے لیے آپ کا دھنیواد. تو ساتھیوں آئیے شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ میں کارکرم کی، جس میں آواز ہے محمد رفیع کی، گیتکار ہیں آنند بخشی، سنگیتکار ہیں کلیان جی آنند جی، فلم کا نام ہے جب جب پھول کھلے. راجا ایک سیدھا سادہ ہاؤس بوٹ چلانے والا لڑکا اور ریتا ایک امیر لڑکی، دونوں کے وچار الگ الگ، سادگی کھلاپن رہن سہن کا انتر، امیر غریب ورگ کی ساماجک دوریاں، ٹکراؤ کئی اتار چڑھاؤ اور غلط فہمیوں کے بعد ہوتی ہے پیار کی جیت اور راجا اور ریتا ہو جاتے ہیں ایک. تو ہمیں بتائیے کہ راجا اور ریتا کی بھومکائیں نبھانے والے کلاکار کون تھے اور اس گیت کو کہاں فلمایا گیا وہ بھی بتائیں. ساتھیوں ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ندی میں، ناؤ میں، شکارے میں، ندی کنارے میں اس وقت آپ کو کون کون سے گیت اور فلمیں یاد آ رہی ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں.